0: 전부 들어 잡시. 내가 가르쳐비네. 수수수수 개인 키우르다.
1: 신기해. 나 쓰래. 나 타오쇼나르다.
0: 타오쇼나스 쓰래.
1: 타오쇼나스 아무랑 너부지.
0: 네 너부지네 칼이 네 구스다.
2: 디에시베 참시사 수에
0: 시사
3: 제 어제 민웨 마시다 먹고다 민웨 전부 쓰다 전부 쓰다
4: 明慧
5: 你也不没心不急心想想不行不行阿妈过来你没让我们回这些周董给钱多没吧你最近这几大金藏的这句乐队没让你一年永远有马人一起阿妈让了小天桥给我周董打卡车若去 Dingwane tamig yang sarari.
0: Ama, nye kizo xie ga yong za, da yun do da sing, shi.
4: Yi ji, di tun ji re wa, rangge nga zo sam lu chi chi chi chung re wa.
5: Rangge, nga xi chung nir shi ma do, kye ma li tak chu yi.
4: Mingwe, rang kan chung ma shu da.
5: Amla, kirangge se chung a. Misa di misang mo nyo siya. Rai nyo gu duga a. Yeji miji, nyeje pe buku se kuya di
0: je. Ama, nye sim lem je xie yu. Nga da zhou dao chung lu ne, nye du dang za. Ngui je ca lo chung yo ge buku yi. Ta da nga nye gen lu za. Dang gu xie ya wong xie yu xie. Ji ba nga nye ka chep yi ne. Cha xia da, xie ge mo tuin bo. Tu do yu ge xie da yin mo do. Ama ra nga nye je pe buku zi lo za ka chen ma xie.
5: Nye ko si. Nye sepo kocho, tsangma nye marjibri. Chumne tabar, nye kanyong jinyong che. Semnu yugu ranga che tu samlo tangu yu. Di tre che ne chigo yo marri. Riba, marri. Nga shinne tatari.
0: Ama nye kishu, abaraga tsangma nga ya ya yis. Yanyi kari yangri, shuda. Chumdu ne tabudo, abaraga rawa kari dobi de nye gomgi.
5: 阿们两个羡慕的是你也错过给你一点他不得俺老一村女一边俺老一村女没吧俺头女没吧你也看着前面一点弄这些大路了接着让给俺困在江街一进门就找到四年的大只给死我是吧困在江面然年阿们什么困在看着一边他等俺俺俩干不一边没打你们的点年一找到没看这些面俺俩谁是新个月
0: 体外年羡慕的俺们俩说的的强度密度俺们俩三个人要再多的老母的爹呢说是什么定年搞错金牛鱼呗啊让给俺说事情鱼呗说事情面你俺们俩两个人是不是给谢皮听我那次看啥呢 你今晚的阿姆拉给，你错完了，手机锁住没？